щемишкай, давня матейка моє держей, я не білу знакче, де киня карт, та весь лапче, дійдеш, одіждать.